0: I'll find my way home med Sara Klang. Nu är det dags för Ekot.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Everybody, my Backstreet's back. Nej, my Backstreet Boys heter de.
1: Ja, de är back i alla fall.
0: De är back. Nu dags för nyheter med Elisabeth, bland annat om städning på stan.
2: Igår var det ju studentfirande i Västerås. Glada studenter och lastbilskorteger intog centrum. Idag måste man röja upp efter festen. Isak Grönlund körde igång på Segway tidigt i morse.
3: Ja, vi kör Segway och blåser ut skräpet här under bänkar. Så en sopmaskin som suger upp allt skräp.
4: Det är mycket intressant för taktiken du var inne på. För att jag tänkte för att ni, du som kommer på en Segway med en sån här blås, du kan ju inte, du får ju inte upp något, du bara blåser ihop det.
3: Nej, det är liksom för att försöka vara så effektiv som möjligt så kör man och så försöker man få ut allt från som ligger under. Och sen kommer han och suger upp. Sen får vi se hur mycket han suger upp, för att annars kanske man får gå och plocka sen, men... Det har ju, det funkar bra, vi gör ju det varje dag.
4: Jo, men det måste växa mycket idag.
3: Jo.
4: Och lite spyr har jag sett, det kan inte vara fräft.
3: Nej, det får vi se. Alltså, man får ta lite bilder. Det är ju Västerås stad som skickar ut oss.
4: Precis, ni är entreprenörer som arbetar för dem. Men då, jag måste fråga dig en sak till. Ni visste ju kanske att idag skulle det vara extra mycket skräp. Är det, har man varit ute extra tidigt eller vanlig tid?
3: Sopmaskinen har varit ute lite tidigare. Han började typ vid halv sex eller något sånt. Så han har kört lite vägar och grejer. Men vi började sex. Vi är två blåsare nu idag också. Annars är vi bara en.
2: Säger Isak Grönlund, en av de som städar upp i centrala Västerås efter studentfirandet igår. Reporter, det var Jonna Noblin.
0: Ja, en hel del att städa upp har det varit.
2: Det har det verkligen varit.
0: Mm, Isak är en av hjältarna.
2: Ja, verkligen. Och har bra balans har han på sin Segway.
0: Ja, och det kommer bli en del att städa i Köping också kan jag tänka mig. Imorgon tar de studenten.
2: Det gör de ju där faktiskt. Och vi har pratat med Ayla. Hon laddar för att fixa en riktigt, riktigt fin och bra och lyxig studentfrukost till sin klass.
5: Jag tror nog inte att klassen riktigt förstod att jag gick så här all in från början, så att de blev ju bara förvånade och glatt överraskade när jag berättade hur det skulle bli, så att de är också supertaggade.
6: Hon går på Ulvegymnasiet i Köping och tvekar inte en sekund på att ta på sig ansvaret för att fixa frukosten.
5: Ja, men det har ju väl varit några sena kvällar med att hitta fint pynt. Vad vi ska ha för tallrikar, muggar, glasen också i guld för att jag ville ha guld och vitt. Det tyckte jag var lite fint och lyxigt.
6: Och på fredag, när det smäller, tror hon att hon vet vad som blir dagens höjdpunkt.
5: Det kan nog vara frukosten faktiskt. Jag vill ju att det ska bli så fint som möjligt, men sen också att komma ner till sin familj och se hur tacksamma och glada de är över att vi har klarat det. Men även att göra det med klassen som vi har varit med varandra i nu 3 år. Så det ska bli skönt att få ett fint avslut.
2: Säger Ayla som tar studenten på Ulvegymnasiet i Köping imorgon. Reporter, det var Amelie Haglund.
0: Ja, Jonna, var du en sån som fixade mycket inför studentfrukosten?
7: Nej, det tror jag inte. Jag åker nu på någon annan som fixar.
2: Det tror jag inte.
7: 22 år sedan.
0: Ja, det börjar bli ett tag sedan. Nu har du tagit dig till Gäddeholm.
7: Ja, nu är jag ute och traskar längs en led. Och det är för att vi ska träffa på en väldigt... speciell växt om en liten stund. Men jag kan säga att solen skiner. Den fortsätter att göra det. Det är lite moln som vi kommer att ha under dagen, men i huvudsak uppehåll. 15-19 i kväll och natt och varvas sol med mest höga slöjmoln. Och det blir mest uppehåll även då.
0: Gud vad du har varit ute och sprungit och gått och haft dig.
7: Ja, men jag försöker få in mina steg här innan programmet är slut. Ska jag väl komma upp i 10 000.
2: Hur många är du uppe i nu?
7: 6 000.
2: Ja, men det är bra jobbat.
0: Snyggt.
2: Heja Jonna.

0: evighet med Carola. Vet du vilken plats hon kom på i Eurovision 2006?
1: Pratar du med mig?
0: Ja.
1: Femma.
0: Ja, rätt.
1: Ja.
0: Snyggt. Där satt den.
1: Tack, tack.
0: Jaha, tack. Du är ute och letar konstig växt.
1: Ja, precis. Alltså, vi har pratat lite om blåsuga här under morgonen, men nu tycker jag att blåsugan alldeles strax ska få ta lite plats. Och då har jag gett mig ut och för att kika efter den här.
0: Ja, det är ett väldigt speciellt namn.
1: Mm.
0: Alltså, ja, blåsuga.
1: Ja, när jag först hörde om blåsuga så tänkte jag, är det som en sån här, ett djur trodde jag nästan att det var först, när jag bara hörde namnet eller ordet.
0: Jag tänkte på någon form av dammsugare eller blåsuga. Ja, någon typ av insekt hade det kunnat varit också.
1: Ja, eller något ekivokt kan man också tänka på, men det är ett helt annat program.
0: Avatarer och snusk.
1: Ja, exakt.
0: Jag säger inget mer än så.
1: Mm. Ja, men vi kan väl återkomma. Jag är som sagt Edu Holm och har med mig Bengt här sidan om och även hans hund Isak är här, så att vi ska prata mer om det alldeles strax.
0: Ja, och sen har vi lite breaking news. Det är svamp ute i skogen.
1: Jag hittade kantareller. Vad jag tror är kantareller i alla fall.
0: Otroligt.
1: Jättesmå.
0: Så tidigt.
1: Mm. Ja, ska vi ha bildbevis?
0: Det måste vi få direkt. Bild eller så har det inte hänt. Nu ska vi vidare till Radiosporten. Magnus Wahlman är det som är med oss den här morgonen. Och ikväll är det ju som sagt VM-premiär, om det är någon som har missat det.
2: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag, om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
3: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
4: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
3: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
4: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
3: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
4: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
3: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
2: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
5: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
7: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
2: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.

0: Det ligger något i luften med bolaget. Du är ute och letar blåsuga. Många undrar säkert varför och vad det är.
1: Mm. Och har man inte hört talas om blåsuga så kanske man har hört talas om käringkruka, harösa, skoborste, hartass, mjölkgubbar eller tobaksrullar. För kärt barn har många namn som man brukar säga, och det här är då andra lokala namn, men blåsuga är det officiella namnet så att säga. Jag träffar Bengt Strid, ordförande i Botaniska föreningen här i Västmanland, vid denna led då i Edeholm, eller Edeholm. Vad är en blåsuga?
2: Ja, det är en växt som den växer oftast på hävdade marker där man betar eller ängsmarker där man har slåtter. Och den har då en basal bladrosett som gör att den inte betar så lätt och klarar slåtter. Sen i mitten på den där bladrosetten så kommer det då en blomstängel som vi ser här. Och den är rätt så diskret, den är inte så hög. 12 cm var den här mätt jag. Men den har ett speciellt utseende, för den blommorna har då stödblad som det heter, och stödbladen är längst ner och sen blir de kortare och kortare uppåt, så då ser det ut som en liten pyramid eller som en liten julgran. Och sen sitter de små blommorna då inne bland de där stödbladen.
1: Lite ovanlig sa du, men när vi hittade 2 stycken här då, och då sa jag, undrar om inte jag har sån hemma i trädgården, och då sa du, men den är lik någon annan.
2: Ja, precis. Det finns en odlad art som heter revsuga, så förmodligen är det där du har trädgården. Okay.
1: Så de som känner till revsuga, då kan de få en liten bild av hur den här ser ut. Men du är inne på det, den är inte jättestor. Den har lite blå och lila blommor, och sen så kan bladen längst upp också bli lite blå och lila. Lite så här, nu behöver jag inte känna på det, men om jag skulle känna på bladen så är den lite så här...
2: Lite håriga.
1: Ja, lite håriga, precis. Mm. Så den är ovanlig, men här har vi lyckats hitta ett par. Hur kommer det sig att de är så få då?
2: Ja, det kan man ju undra. Man hittar ju inte i bestånd, utan den växer ofta lite få exemplar så här, och den, som sagt, den gynnas ju av bete och slåtter, och det är ju sådana marker som har minskat väldigt under det senaste århundradet sig. Och det är därför man har utsett den till årets växt nu också av Svenska Botaniska Föreningen, att man vill veta lite mer hur det står till med den idag.
1: Precis, vi får passa på att säga grattis. Blåsugan har krönts till årets växt. Du, det är ganska mycket myror här också. Du berättade att det finns en, liksom finns en anledning till varför myrorna är inblandade i blåsugan.
2: Ja, precis. Vi står 2 meter från en myrstack här. Och myrorna sprider de här fröna. Fröna har ett fettrikt bihang, och det är myrorna ute efter. Men sen lämnar de fröet. Så då kan det vara så att här har myrorna burit in fröna, lämnat fröna utanför stacken och tagit in det där bihanget till myrstacken.
1: Så är det. Som sagt, den är krönt till årets växt. Avslutningsvis, Bengt, vi säger grattis till blomman, eller grattis till växten ska jag säga. Vad är det som är så unikt? Varför är den här värd att liksom uppmärksamma?
2: Ja, det har ju att göra med de här hävdade markerna, att det har ju blivit allt ovanligare, och den här växten gillar ju då lite magrare marker. Den skulle konkurreras ut om det vore en kraftigare växtlighet som vi oftast har på våra vallar och så. Så det är förmodligen en art som är minskande, och som också då är en indikator på att det är en mark som förmodligen har andra arter också. Så det är värt att uppmärksamma den. Mm.
1: Och det är därför då Svenska Botaniska Föreningen lyfter varje år fram en växt för att öka intresset och kunskapen om vår flora. Och nu har alla de som lyssnar på P4 Västmanland fått veta lite mer om årets växt, blåsugan. Tack så mycket, Bengt Strid, ordförande i Botaniska Föreningen i Västmanland.
2: Tackar.

0: Gina Inabodol med Christina Aguilera. Justitieminister Gunnar Strömmer, han kommer hålla en pressträff nu på morgonen. Och enligt uppgifter till SVT Nyheter så väntas regeringen dra tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Ja, vi får se mer sen när pressträffen drar igång.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Dancing on my own med Robin. Vildsvinen fortsätter att härja nära bostadshus i Köping.
1: Ja, de bökar ju upp trädgårdar och gräsmattor. Men pensionärsparet Ann-Marie och Bosse, de försöker vara snabba med att återställa ordningen. Och de gjorde en stor insats igår.
2: När man tittar på det såg ut så tänkte man, nej, hur ska vi få någon ordning på det här? Vi hjälptes åt, vaktmästarna och vi. Och vi fick ju ordning då på det med hjälp av krattor. Och sen la vi pussel med grästuvorna. Så att efter 2 timmar såg det skapligt ut.
1: Säger Ann-Marie Jansson i Köping. Hon pusslade med grästuvorna så det är bra. Det är fint igen.
0: Köpings bästa invånare.
1: Ja, i alla fall bästa grästuvepusslare.
0: Ja,
1: just nu.
0: Just nu. Mm. Och diskrimineringsombudsmannen utreder Region Västmanland.
1: Ja, DO har fått in en anmälan om att en handledare på sjukhuset i Sala ska ha uppmanat en kuratorspraktikant att hoppa av utbildningen. Handledaren ska ha sagt att praktikanten inte kommer att kunna jobba som kurator på grund av sin synskada och inte kunna se vem som är vem.
0: Tack Elisabeth, nu får du hosta ut.
1: Jag fick en liten äppelbit i halsen.
0: Ja. Så kan det gå. Med oss. P4.

0: Sommarland med Darin. Vilken mysig låt. Jag, Jessica, Jonna och Elisabeth, vi får väl tacka för oss.
1: Det tycker jag. Alltså jag tycker det är en sån här dag där man är glad att man lever. Tänk att vi överlever liksom oktober, november, december, januari för det här. Vår bästa tiden nu.
0: Ja, ja, men nu är vi framme där vi ska vara. Och det kommer gå så otroligt snabbt, men man får stanna upp och njuta.
1: Leva i njut. Njut.
0: Njut.
1: Ja, men vi hörs imorgon bitti igen, va?
0: Det gör vi. Vad säger du, ska vi lämna över till Martin?
1: Martin och Martin?
0: Martin och Marcus.
1: Martin och Marcus. Ja,
0: Martin, du får öppna munnen nu.
2: Ja, tack. Jag ska prova. Du lät tveksam om du skulle lämna över Jonna. Du får fortsätta ett tag till om du vill.
1: Det är slut.
0: Ja. Lycka till!
3: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
4: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer, men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
5: Så man ska inte se det här som kritik?
4: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
6: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
7: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
6: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
4: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
3: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
2: Martin Vare, Marcus Ytter här i P4 Västmanland. Denna torsdag som vi har, där vi bjuds på en del sol. Vi ska höra mer om vädret här alldeles strax.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Ja du Marcus, du får ju vara ute idag igen.
1: Ja, ute i solen idag faktiskt.
0: Ja, pilutta mig liksom.
1: Ja, men man får ju vara lite sådär får jag vara när det är fint väder. Sen när det är dåligt väder, då kan väl du vara lite tuff tillbaka sådär kanske.
0: Ja, ja men då, eller är det då att du tycker att jag ska vara ute när det är dåligt väder? Tack för den liksom.
1: Jag kan vara ute då, det är helt okej.
0: Ja, men du, vad blir det för väder idag?
1: Ja, idag blir det ju mest sol då som varvas med lite moln på sina håll också. Mestadels uppehåll, det tackar vi för. Och temperatur på omkring 15-19 grader ungefär. Svag vind på det också. Sen ikväll så fortsätter det här klaret och varvas med en del sådana här höga slöjmoln då. Och vi ser ut att klara oss från nederbörd även då.

0: Sommarvind med State of Sound, Gustav Norén. Idag så drar ju fotbolls-VM igång och det här är ju Nordamerika. Så de närmsta veckorna så är det nog många som planerar att sitta uppe på nätterna för att kolla fotboll. Och sen så kanske man har en arbetsdag dagen efter för semestern inte igång än. Och hur ska man klara av det? En som förhoppningsvis har koll är Christian Benedikt, sömnforskare vid Uppsala universitet. God förmiddag.
1: Hej, hej.
0: Hej. Du, fotboll på natt, jobba på dag. Är det en bra idé?
1: Om man är en fotbollsnörd, det spelar ingen roll. Men förstås är det ju så att det är en utmaning. Nu ska vi kolla fotbollsmatcher under natten, men jobba dagen därefter. Och det kan vara ju väldigt utmanande. Man ska kanske inte schemalägga den viktigaste möte, livsavgörande möte dagen därefter, eller göra sakerna som är jätteutmanande. Absolut.
0: Hur påverkas kroppen och hjärnan inte minst av om vi är uppe på natten och missar sömnen ett par timmar så här?
1: Nu ser jag någonting som är en favorit uttalande av min son. Man blir tröttare.
0: Smart son alltså, du har.
1: Och därför har du blivit professor, pappa. Fantastiskt. Mm. Men hur som helst, det är ju så, din uppmärksamhet, den svajas ju lite. Du har svårt att upprätthålla din koncentrationsförmågan. Du har inte samma motivation i dig. Du är helt enkelt inte din bästa versionen. Å andra sidan vill jag också säga, jag är ju en fotbollsnörd. Jag håller ju med IK Sirius, men också tyska och svenska landslaget. Man ska inte överdramatisera detta, katastrofisera detta. Herregud, man vill ju inte säga om typ 20 år, när dina barn eller barnbarn frågar dig, men vad du gjort 26 när Sverige gick fram till finalspel? Jag sov genom nätterna. Amen. Det var ju inte så smart. Så man ska ha ju förstås en rimligt förhållningssätt och man kan inte kolla alla matcher, men när man har här och där enstaka nätter där man hejar på sitt favoritlandslag, kör på.
0: Mm. Och då, när man kör på, bestämmer sig för att sitta uppe på natten och sen ja. Så är det ändå att chefen har lite förväntningar dagen efter.
1: Ja,
0: på
1: ja.
0: Alltså, hur ska man göra det för att klara arbetsdagen så bra som möjligt?
1: Ja, jag menar, en sak som du kan göra är att du försöker att lägga dig tidigare och då samla vissa timmar av sömn på klockan innan du vaknar under natten så att du inte går supertrött till jobbet. En annan grej är att du begär samma sak som man enligt lagstiftning kan få i asiatiska länder. En rättighet att ha en tupplo under dagen. Så du kan säga till din chef, ja, jag kan vara min bästa och jag kan jobba stenhårt, men jag begär tupplostationer inom företag. Så det är ju någonting som man kan göra, att ha en tupplo istället för att ha en lunch eller sånt. En andra, en tredje sömn. Och återigen, man ska kanske inte schemalägga de viktigaste möten dagen därefter.
0: Mm. Det kan alla chefer tänka på nu också. Kolla
1: spelschemat. De kollar på fotboll, eller hur?
0: Precis. Var beredd på att personalen kanske inte är top-notch efter matcherna. Och om vi tar nu natten här då mot måndag. Och man vill ändå ha, ja, i bästa fall kanske 8 timmars sömn. Matchen börjar 4. Behöver att man ska komma i säng då vid 8 på kvällen. Vad har du för råd för att kunna somna och sova gott när man ställer om dygnsrytmen åt det hållet?
1: Ja, så jag menar en grej som du kan redan göra nu under helgen, men för de mesta är det kanske tråkigt, men ändå, du kan exponera dig till mycket dagsljus under morgonen, tidigt under morgonen, och under kvällen försöker du att dra ner dina mörkläggande gardiner. Så det hjälper ju att tillägga din sovrytme, så du kommer att somna tidigare. Sen är det ju så att du kan då smyga in en andra sömn efter matchen när den har inte aktiverat dig alldeles för mycket och säga till din chef, jag har missat bussen, de var inställt.
0: Här har vi alla bra bortförklaringarna på lager.
1: Eller hur? Eller hur?
0: Mm. Så upp tidigt på söndag morgon för att ladda inför matchen som är då på måndag morgon. ett bra tips.
1: Så är det. Så är det. Och återigen, man kan ju också planera en andra eller tredje sömnen dagen därefter. Och vi är ju också ganska resilient. Vi har en motståndskraft. Vi klarar av också dagar eller nätter där vi inte sover på bästa sättet.
0: Har du förberett dina chefer på Uppsala universitet om att du kommer missa bussen, du kommer behöva allting för att du själv ska sitta uppe på nätterna?
1: Jag kan säga till dig, just nu har vi ju inte längre en föreläsningstid, det vill säga vi har lite mer flexibla arbetstider och jag kommer definitivt utnyttja detta. Men jag kan också säga till dig, så småningom börjar ju också min schablonsemester. Och där hejar jag på Tyskland, Sverige oavsett när de spelar under dygnet.
0: Och om det blir final mellan Sverige och Tyskland, vilken flagga håller du i handen?
1: Oavsett kommer jag att bli en vinnare.
0: Bra tänkt där. Tack så mycket, Christian Benedikt, sömnforskare.
1: Sov så gott där ute!
0: Ja, precis. Och håll er vakna och heja på favoritlaget. Christian Benedikt, sömnforskare vid Uppsala universitet.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Fick du lära dig någonting nytt nu, Marcus? Hur man ska hantera det här med sömn kontra kolla fotboll?
1: Ja, jag tycker inte man ska kombinera. Alltså, kombinera, man får ju vara vaken när det är match då. Men ja. sen kan man gå och lägga sig.
0: Ja, ja, vi hörde ju Christian Benedikt, sömnforskare på Uppsala universitet. Man är inte sitt bästa jag dagen efter, men han tyckte att det får man ta. Och det verkar som han då tyckte att det får chefen ta också. Och så tar man en liten napp och sen så kanske man hinner sova lite grann. Och sen så går man och lägger sig tidigt då, dagen, eller liksom så att man hinner få så sömn. Och för att kunna somna så går man upp tidigt och får massa solljus tidigt. Ja, men som på söndag då, för att kunna titta på Sveriges match då. 4 på morgonen.
1: Ja.
0: Det är väl många gånger, det är väl ändå den tiden du ska upp på måndag, va?
1: Ja, jag kommer ju vara vaken när den matchen är, för att jag jobbar ju imorgon då på måndag där, så att det, då börjar klockan 5, så att det blir inte så jättestor skillnad för mig just den dagen.
0: Precis. Tänk att för en gångs skull så har liksom tiden, världens tid så där, eller Sveriges i alla fall, anpassas efter din arbetstid.
1: Ja, det är klockrent, för då kan man ju slå 2 flugor i en smäll. Då jobbar jag samtidigt som Sverige spelar. Kan man titta på den och prata lite om det? Det blir fantastiskt.
0: Ja, det blir jättebra det. Du, på tal om det här så har vi en liten fråga ute på vår Facebook-sida. Går också bra att skicka sms 0214952525. Hur ska du följa fotbolls-VM? Det är ingen idé att fråga dig, va?
1: Nej, jag kommer ju följa den ganska så slaviskt, tror jag. Jag kommer kolla en hel del matcher, inte bara Sveriges.
0: Okej. Okay. Mm. Så då vet man vad man har. Jag har ju redan outat mig som en medgångssupporter.
1: Ja, men då blir det bra, för om Sverige vinner då första matcherna, då kommer du vara klistrad då fram till och Sverige tröja och måla dig under ögonen och sådär.
0: Ja, hela så här, det är, att man målar sig under ögonen, det är ju bara för att liksom dölja hur trött man är.
1: Ja, nu har jag kommit på det. Det är säkert så.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Uppdatering, det är lugnt och fint och behagligt ute på vägarna, och så är det med det. Nummer till mig om du ser någonting dock, ring gärna då 020 999 444.
1: Nu är det dags för nyheterna här med Josef, och det handlar bland annat om en trafikolycka.
2: Ja, en pojke i 10-årsåldern fick föras till sjukhus efter en krock vid lunchtid. Då ska pojken ha krockat med en buss i Tillberga. Pojken har okända skador och polisen utreder hur olyckan gick till.
1: Och Folkhälsomyndigheten, de rekommenderar att barn inte ska få en smartphone innan de fyller 13.
2: Ja, det säger de på en presskonferens tillsammans med socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna precis. Och anledningen till att man då tar det år man fyller 13, det är att det inte ska bli orättvist i en klass till exempel.
1: Och nu så ska vi väl till Folkets hus i Fagersta.
2: Ja, för alla politiker säger nej till Folkets hus där.
3: Nej, vill de inte så vill de inte.
4: Gunilla Molin, hon vill att kommunen tar över Folkets hus. Hon sitter i styrelsen för Folkets husföreningen i Fagersta, och hon är också moderat fritidspolitiker. En utredning visar nämligen att huset måste renoveras för uppåt 100 miljoner kronor. Men härom veckan sa alla partier från höger till vänster nej till att ta över ägandet av Folkets hus. Socialdemokraten Niklas Bergström i kommunstyrelsen förklarar.
5: Ja, vi såg inte att vi hade möjlighet och kapacitet att ta över huset med de brister och fel som fanns idag.
4: Men Niklas Bergström avslutar med att säga att kommunen ändå ska försöka hjälpa Folkets husföreningen.
5: Så vi behöver stötta och se vad är det vi kan hjälpa föreningen med på ett annat sätt än att vi tar över huset.
2: Och Terje Lund var reporter.
1: Och ikväll börjar ju fotbolls-VM. Matchen mot Mexiko och Sydafrika är först ut.
2: Oh ja, och när världsmästaren från 2022, Argentina, går in i turneringen nästa vecka, om jag såg rätt, mot Algeriet, så kommer det bara pompa och ståt hemma hos en argentinsk familj i Köping.
6: Vi har ju noterat alla dagar som Argentina spelar, så vi ska ha lite mys och grillkväll och sådär med både kompisar och familj. Så vi är, oavsett tid, så ska vi kolla på det. Så ingen match kommer att missas. Alltså jag själv är inte det största fotbollsfanet, men jag gillar mer det här gemenskapen. Det blir en grej. Alltså vi grillar, ses, är med varandra. Så jag ser det mer så får de andra kolla på fotbollen.
2: Lucila Maldonado där, och Argentina möter i grupp J då, förutom Algeriet, Jordanien och Österrike. Så det blir de matcherna för familjen Maldonado.
1: Och vädret, Elvira, hur är det i Västmanland?
7: I Västmanland är det klart till halvklart väder ikväll, och så mest uppehåll. Imorgon då bjuds det på sol, och mest uppehållsväder kan komma lite moln också. Men det är rätt så varmt, 18-20 grader, och så en liten sydvästlig vind på det.
1: Och du träffade ju familjen Maldonado igår. Hur var du var där?
7: Det var mycket trevligt alltså. Och de var ju väldigt peppade inför VM. Kul att få höra deras tankar liksom kring Argentina versus Sverige.
1: Ja, men också att Lucillas pojkvän hade liksom lärt sig spanska för henne liksom.
7: Ja, väldigt imponerande.
1: Det känns som att det där, det är topp.
7: Där sätter man ribban liksom.
1: Ribban högt, väldigt högt för alla som lyssnar. Ja. Lär er ett nytt språk. Jag har ju försökt lite på det, men det har inte gått så bra än. Jag jobbar på
7: kämpa
1: det.
7: Vidare. Mm. Ja, det är bra.

Jonas Blue och Dakota med Fast Car. Tracy Chapman gjorde originalet. Den här hör vi ofta i radio i alla fall. Och hur ska du följa fotbolls-VM? Elisabeth Schönfeldt, hon ska titta på så mycket som hon orkar. Hon tycker det ska bli så roligt. Och Maria Lindström, hon skriver nej tack. Följer inte det, får en Jonas Andersson som instämmer, skriver att han inte ska följa alls. Och Victoria Severin, hon ska följa det på storbilds-TV. Hon är så laddad ska jag säga för det här VM:et, och så lägger hon till ett också. Heja Sverige!

0: Brandsta sitter släckers här i P4 Västmanland med sin inofficiella VM-låt All In för Sverige.
1: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Gillqvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.

Summer Sun med Yukimi Nagano här 18 minuter i 5 i P4 Västmanland. Och Folkhälsomyndigheten, de har ju kommit ut med nya rekommendationer här, bland annat om att barn inte bör få en smartphone innan de fyllt 13 år. Alltså det är det året man fyller 13 som man ska kunna få en smartphone enligt deras nya rekommendationer. Och Elvira, hon är ju i Fagersta och träffade ju mamma Lubna med dotter Anna. Och hennes dotter hade fått en smartphone när hon var 10. Hon är 10 år gammal nu. Hon hade fått den nu. Och enligt Lubna så var ju det för att man vill ju hålla koll på var hon är någonstans. Så att det är främst så 10-åriga Anna använder den för att ha kontakt med sina föräldrar då. Och då frågade ju Elvira då, jo men en gång i tiden kanske man inte behövde ha koll på barnen hela tiden. Och då sa ju Lubna det, men det är ett annat samhälle vi lever i idag. Man vill ha koll på sina barn, sa hon. Alltså nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

0: Du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland. Det här, det är Beatles med Yesterday.
1: Här är kvart i fem ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
3: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
2: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
3: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
4: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
5: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
1: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
6: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
7: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
6: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
7: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
8: när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
7: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Vetelainen i gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
9: Det låter jättebra, men det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre, att bli starkare efter behandlingen.
1: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan, och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
10: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning, och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt, medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
1: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM, och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
11: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor, till exempel de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare, men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko, och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan, och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
1: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
11: Alltså, man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär, så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit om de inte är ute i god tid, och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
11: Ja, det kommer bli en ganska lång rad kända, världskända artister. Shakira såklart, och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många Det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
12: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
13: So also Iranian fans.
12: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
13: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker McAuliffe att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
12: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
13: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
12: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
13: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger McAuliffe. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga det är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
12: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
13: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
14: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
15: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
16: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
17: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
10: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
18: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
17: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
19: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar om livshållning.
10: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker.
20: sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
19: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
1: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
0: Då är klockan 5. Kul att ni är med oss där eftermiddag i P4 Västmanland. Jag heter Lukas Nordén, Elvira Ringenborn är med också. Och ikväll och i natt då får vi halvklart väder här i länet. Det blir mest uppehåll. Och imorgon då blir det sol och uppehållsväder. Men kan bli någon skur. Jag läste lite fel där. Det kommer inte alls bli någon skur som det ser ut som. Det kommer vara en dag som varvas av... Det är sol och mål, ser det ut som. Ja, temperaturen ligger mellan 18 och 20 grader. Skurarna verkar dock inte vara med oss imorgon. Så att sol varvat med mål, så ska det vara. Mm. Här har ni Jill Jonsson.

0: Jill Jonsson med I Rock My Country. Och Folkhälsomyndigheten har kommit ut med en ny rekommendation. Barn bör inte få en smartphone innan de fyllt 13 år. Det här har ju varit en het debatt de senaste åren. När ska man börja ge barn egentligen en skärm som de har tillgång till hela tiden och till och med internet bara där i fickan? Nej, enligt Folkhälsomyndigheten alltså så ska de inte få den innan året de fyllt 13. Och i Fagersta så träffade ju Elvira mamman Lubna och hennes dotter Anna. Och Anna, hon hade ju fått en mobil när hon bara var 10 år gammal, vilket hon också är nu, ska jag säga. Och hon sa ju att hon använder den ju liksom främst till att hålla kontakt med sin mamma och ringa. Att det är det hon använder mobilen till i alla fall. Nu ska vi ut till trafiken. Det har varit otroligt lugnt. Så himla skönt när Leif Jiteles inte har så mycket att säga. Har du någonting att säga nu då? Eller är det fortsatt lugnt där ute, Leif?
1: Det är lugnt. Men jag tänkte det är svårt att ringa till mig om man inte har en telefon och är under 13. Om man ser någonting man vill rapportera. Men det där gäller ju smartphones bara. En vanlig enkel telefon kan man ju ha i alla fall utan smarta funktioner.
0: Ja, det är exakt. Jo, men precis. Det här är ju smartphone, inte knapptelefoner det handlar om.
1: Nej, så är det. Och ja, de vill att man ska bli lite smartare innan man får en phone uppenbarligen. Till det.
0: Aha.
1: Men du, trafikläget är väldans lugnt. Det har varit så hela eftermiddagen. Det är en fröjd att fara runt på vägarna och så är det fortfarande. Men dagen är inte över på långa vägar. Jag sitter här till seningen, kvällningen gör jag faktiskt. Och ser du något så är du välkommen att ringa på 020 999 444.

0: Beautiful Day med U2 här i eftermiddag i P4 Västmanland. Lukas Nordén och Elvira Ringeborn är med dig.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och hur ska du följa fotbolls-VM egentligen? Det är en fråga som vi ställde här tidigt idag. Det är många som har kommenterat och det är många som inte ska följa, verkar det som faktiskt. För någon som är fotbollsintresserad som jag så kan jag nästan liksom inte greppa att man inte vill titta, men jag tittar ju inte på alla sporter jag heller. Man har ju inte intresset för allt, så det är ju egentligen inte så konstigt att man inte heller är så intresserad av fotboll. Maria Lindström säger nej tack, följer inte det. Och Christer Slinken Westlin, han säger att han har motorsport att titta på, så han säger också där ett nej till att följa fotbolls-VM. Och Birgitta Cobo Galindo ska titta sovandes. Jag tror Birgitta menar att hon absolut inte ska följa. Och Helena Lindström ska gå upp och se de svenska matcherna. Och det kanske inte blir så många, säger hon. Och jag förstår det ändå, Helena. Vi möter ju Japan klockan 1 på natten. Vi spelar mot Tunisien 4 på morgonen, natten, beroende på hur man ser på det, hur länge man är uppe, hur tidigt man går upp. Och så. Men jag hoppas i alla fall att ni kan gå in och fortsätta kommentera på vår Facebook-sida. Hur ska du följa fotbolls-VM? Hur ska du titta på matchen ikväll klockan 9? Kommer du samla kompisarna eller sitter du hemma och tittar själv så här den första matchen? Eller ska du samlas med hela familjen? Vi träffade ju en argentinsk familj igår i Köping. Och de, där blir det pompa och ståt va, när Argentina kommer spela. Och där var det ju, trots att de bor i Köping, så var det ganska tydligt att blir det Sverige mot Argentina i VM, då blir det Argentina de håller på. Det är där de kommer ifrån och jag förstår det såklart. Vann ju också förra gången, så hade ju varit så himla roligt för dem om de får vinna 2 år i rad. Men tänk om Sverige skulle få vinsten. Tänk om Sverige skulle vinna. Jag kan inte ens drömma om det.

Ella Tiriziello heter hon med låten Bara du är där. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland här 14 minuter över 5. Och nya rekommendationer alltså från Folkhälsomyndigheten. De tycker alltså inte att barn ska få ha en egen smartphone före de fyller 13 år. Och det här beskedet presenterades idag. Det var tillsammans med socialminister Jakob Forssmed. Och Elvira träffade ju mamman Lubna Sudi i Fagersta som säger att mobilen behövs för att ha koll på sin dotter i dagens samhälle. Det sa hon på frågan när Elvira sa just det. Men förr i tiden kanske man inte kunde ha samma kontroll som man kan idag. Men hon menar just att samhället har, ja, men det har varit den utvecklingen att idag behöver man ha koll på sina barn på ett annat sätt. Och hennes dotter då, som hon gav en mobil när hon var 10 år gammal då, Anna som hon heter, hon berättar hur mobilen mest används för att ringa hennes mamma och hålla koll på när det är dags att gå hem. Det är så hon använder mobilen. Men om Folkhälsomyndigheten hade fått bestämma i det här fallet, jo, men då kanske Anna inte skulle fått den här mobilen nu. Hon hade kanske fått vänta i 3 år till. Men inte på att ha en mobil. Man kan ju fortfarande ha kontakt med sina föräldrar utan att ha ändå en smartphone. Det finns ju knapptelefoner, jag tror att det är väldigt många som har haft sådana, och det är väl kanske de som Folkhälsomyndigheten menar är lite mer passande för ett så ungt barn.

Loveful med The Cardigans här, 18 minuter över 5. Det är torsdag eftermiddag. Du hänger och lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland. Och Donald Trump, USAs president, han hotar med nya kraftiga attacker mot Iran då i natten till fredag. Och han varnar också för att USA kan komma att ta över iransk oljeinfrastruktur. Men han säger samtidigt att han inte vill sätta in amerikanska soldater på marken i Iran. Men det han har sagt, det är att USA kommer att slå, som han säger, mycket hårt mot Iran. Det skriver han på sin egna då sociala medieplattform Truth Social. Och där var det ju då alltså hot också om total kontroll över Irans olje- och gasmarknad. Och han säger också att man vill göra som vi gjort med Venezuela, sa han. Och lägger till att USA inom en inte alltför avlägsen framtid också kommer att ta över ön Karg, som spelar en nyckelroll i Irans oljeindustri, men också då annan oljeinfrastruktur. Så Donald Trump alltså hotar Iran med nya kraftiga attacker här mot natten till fredag.

0: Like a Prayer med Madonna, nu Ekonyheter.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Där rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
3: Det här är P4.

0: Sven-Ingvars med Sommar i Sverige. Nu en sista trafik. Kolla med Leif Titelius.
1: Och vi har haft en magisk trafik eftermiddag runt om i länet. Det är tacksamt och så är statuset just nu också. Det här är mitt sista fasta inhopp, men jag kan mycket väl gå ut flera gånger ikväll, för jag är kvar här, det vet du. Ser du något så ringarna.

0: Känner i ryggen här också. Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Ralf Jiménez på nick och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
1: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så det ligger ju där och där kan ni höra om Azteca stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
2: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Robin Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexiko alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
0: Med 2-0 efter detta mål av Raul Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raul Jiménez, som ju Jon var inne på. Det var, det är hans namn de har på tröjorna. Det är, ja, det är han som ska bära det här laget med en, ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen. Men det är flera andra hyfsat unga spelare där och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
3: Ja, men jag har sett att han också, alltså han har ju en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
0: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare från första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten, Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med. Även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. VAR har tjoats till i den assisterande domarens öra. Var han offside?
3: Ja.
0: Ja. Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall, de mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sig en bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Han får det, ser ut som han får en arm uppåt ansiktet också.
3: Ja, får en höger in i position. Jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
0: En Bokatsi är det som försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampaio. Verkar inte ens som det ska granskas det där, publiken.
4: Ja, det är klart att de tycker att det var.
3: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
0: Nya tuffa dueller den här gången.

0: mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får då passa sig lite nu. En man utvisad. Det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten. Den första i matchen, Quiñones, som lite grann han vaggade igång sig själv efter den där proppen från Sibisi, och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnade i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. När laget möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
1: Ja, absolut. Så är det ju.
0: Men då var det Sydafrika som hade det på
1: platsen. Ja, precis. Visserligen, men lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Det är svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört måna om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
0: Med en man mindre underläge.
1: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det. Självklart är det så. Men planen framåt saknar jag.
0: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute. Rädde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Vi tar de mexikanska byterna först. Det är ändå de som leder. Ytterligare en av veteranerna, ofta lagkapten i det mexikanska landslaget, Edson Alvarez. Det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiva mittfältaren Erik Lira tar man ut, och man tar även ut Jiménez, va?
1: Ja,
0: och det är det som jublas för också. Det
1: luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
0: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann mot Jamaica med 1-0. Ändå målskytt, lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensiv spelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl säga ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till än jättemycket. Men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, gör det göra. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Och så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
1: Ja.
0: Man ska ta in Alexis Vega. offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Och då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Quiñones och Quiñones. Vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va? Nja,
1: det vet jag inte om jag håller. Om han fick en frispark så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
0: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
1: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt. Och har de tur, Sydafrika.
0: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
1: Ja, publiksiffra.
0: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domare. Så ett skott och så rakt i famnen på Raúl Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
1: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting. Vad tätt där.
0: Det är min favorit Alvarado.
1: Ja.
0: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raúl Jiménez. 2-0 nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner. Spelarna och domaren emellan ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raúl Rangel. Det är värst vad de snackar.
1: Ja, det får man säga. Det var han pratar om där nere.
0: Han, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... Ja, det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
1: Ja.
0: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort.
1: Blir stoppad på vägen fram, men har ju därför i och med det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där, inte speciellt mycket kraft i den, men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, det är en ful gest helt enkelt, så jag tror han åker där. När de tittar på TV så tror jag att han åker ut.
0: Du tror det?
1: Ja, det tror jag.
0: Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på TV:n. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv. Han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort. Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara. De sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
1: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi, och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som en ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag ut, helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
0: Men det är armarna uppåt ansiktet.
1: Armarna uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
0: 85:e minuten. Swane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. 2 man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca-stadion i VM-premiären, som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer att ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
1: Oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del, de har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
0: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen, men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare eller framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju 2 målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta. Och tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. Försköt han inte Mora?
1: Ja.
0: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål.
1: Mm.
0: Så blev rätt okej sen.
1: Pelé tänkte du på såklart. Mora, precis, han är ju så att säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi, det ska man inte göra. Men lite grann så, låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
0: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund, men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant, men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här, men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här, utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning, men försvarar de sig okej. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 i morgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
1: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen, det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
0: Men nu då Mexiko, halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
1: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv. För de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det spelar nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offensivt straffområde efter lite sidledsrullande, med väl känt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helt guldklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
1: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
1: Ja.
0: På Montes.
1: Ja. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja, han går ju, det är knän och fötter absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, som så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest?
1: Ja.
0: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10. När det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Modau, som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ge
1: dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det än?
1: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
1: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där, och då blir det väldigt stelt och klumpigt, ser ut som, från åskådarhåll. Men det är klart, lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
1: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart, och då är det alltid sådär när ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt runt maskningen som vi har pratat om. Men Jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som hände.
2: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika och kunde ha ställt tre mexikanska spelare helt fri om de hade fått till passningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
1: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos delar. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska... Jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
2: Som anfaller igen nu, kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
1: Jag tror inte
2: rätt det. Rätt kort direkt på en sån... För det, alltså, frilägesutvisning, målchansutvisning heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
1: Han är ju på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
2: Men
1: och
2: han är ganska långt ute till höger.
1: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte, riktning spikrakt mot mål, så det talar väl lite grann för, emot, men... Jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
2: det, för det var ju också rött direkt.
1: Precis, det var också rött direkt.
2: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
1: Ja.
2: Det är... Ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare. Mibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med ny frispark, samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
2: Verkligen.
1: Nej, Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter de här 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att XO vinner väl förtjänt, får vi se.
2: Ja, för han la inte till någonting. För den där kom en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
1: Men tempofattigt, ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen. Men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån. För de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter. Och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
2: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Aztekastadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
1: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko. Säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Du vet, tränaren sitter tillbakalutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show liksom så. Så är min känsla, och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det, ja, det skränar ju lite grann om 80,000 ändå.
2: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det, ja, var det okej?
1: Okay? Häpnadsväckande såklart. Nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista 2 egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
2: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
3: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat. Utvisningar, att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är till utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt, tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt, hela förra VM. 1 enda direkt rött kort, ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då, ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären, totalt sett alltså, fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990, slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch, Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
4: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
1: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig, så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå då, så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
4: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
1: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var en sån spelare som kom in här också, ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
4: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer, den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
1: Jo, det kan man absolut begära, att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg igen visst kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
4: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, att vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Ja, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen, luften och räknade ner vid något tillfälle. Så var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassas till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
4: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla tre utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en, så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag, och det var den första som kom.
4: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
5: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Det här rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget, och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
4: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
1: Bolltapp, och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones! Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som de där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen, och där går det för sakta och det är för dålig kontroll, och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får omkull i straffområdet, och hela Azteca stadion skriker på straff, och de får som de vill.
1: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitole igen, eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
1: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men
0: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer, och det blir frispark. Ska vi spännande dela för att se vad Mora hittar på när han kommer in här, för Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge, och det är mål! Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen, tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
0: Ska man ha öl, va? Det får vi bjuda
1: ja.
0: På.
1: Ja, Azteca stadion. Fint inlägg från högerkanten, och Jiménez vid bortre stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
4: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
3: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
4: så kan vi titulera honom,
3: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten, att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia, så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll, och 7 till och med ikväll då, om jag inte har missat ytterligare något.
4: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra två lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
6: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
7: "Tak na to jednoduchá odpověď určitě Son."
6: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son.
6: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. "Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det." Tjeckien, Sydkorea, klockan 4 i natt, svensk tid.
4: Reporter Tim Garci gjorde senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
1: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja,
1: men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
4: 1824 åskådare alltså. Har du varit med om någon liknande, Jon?
8: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt. Så att man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platsen här. För de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart. När det har varit VM-premiär, Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan. Med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det. Och folk lommar härifrån. De flesta väldigt glada.
4: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal. När Mexiko får sina framgångar, när de gör mål, då är det många decibel.
4: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
4: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
4: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Garci, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.